Sällan har man väl varit nöjd med ett skolfoto. Jag tror det finns en klassbild som jag ändå kan tycka är helt okej av alla man har tagit genom åren. Men trots att man någonstans innerst inne visste att man skulle bli besviken, så kommer jag ihåg att man ändå hade höga förväntningar när man slet upp den för att kolla in sin klass. Men även om man var missnöjd med sin egen bild, vilket man ju inte var ensam om, så var det ju kul att kolla in alla andras bilder. Och det är ju kul att ha kvar de där katalogerna och skolfotorna. Jag har kvar mina gamla kataloger, vet kanske inte just i denna stund exakt var, men de ligger där nedpackade någonstans i förrådet. Kanske läge att packa upp dem då idag på skolfotografiets dag. Men det får vänta, för här och nu väntar ju en 2 timmar lång musikmix. Idag är det musikredaktör Rita Järnqvist som bland annat plockat ut följande gäster: Tina Turner, Julio Iglesias, Trini Lopez, Gilbert Bécaud och Lena Andersson. Men vi rivstartar med en 80-talsklassiker, ett riktigt 80-talssound dessutom, signerat Stock Aitken Waterman, som både skrev och producerade Rick Astley's hit från 1987, Never Gonna Give You Up.

Inför Mello 1973 skickade SVT ut inbjudningar till ett antal utvalda etablerade låtskrivare, och en av de platserna gick till Björn, Benny och Stickan Andersson. De började låtsnickeriet. Björn och Benny begav sig till en stuga på Viggö i Stockholms skärgård. Där knoppar de ihop melodin som de gav till Stickan, som fick uppgiften att skriva en text. Låten spelades in och då fick ljudtekniker Mikael B. Tretow sätta tänderna i den. Han hade precis läst en bok om producenten Phil Spector, och hans kända Wall of Sound blev inspirerad. Men Spector, han använde sig av en drös musiker, kändes lite för dyrt och krångligt, så Tretow tänkte att varför inte istället spela in instrumentbakgrunderna två gånger och ändra hastigheten lite grann i rundbandspelaren. Och visst, det funkade. Resultatet av Tretows experimenterande blev ju ett maffigare, större ljud, och det fylliga popsoundet som blev unikt för ABBA var fött. Ring, ring, bara du slog en signal deltog i Mello 1973, kom på en tredje plats, en besvikelse framförallt för Stickan, men han fick ju sin revansch redan året därpå. Men även om det inte blev en Mellovinst det året, så blev Ring Ring en succé på listorna efteråt. Den totala skivförsäljningen listades i kvällstoppen, och Ring Ring lyckades med bedriften att ockupera alla pallplatser. Den svenska versionen etta, den engelska tvåa och så albumet på tredje platsen. Men det stannade inte där. Den engelska versionen tog sig även utanför Sveriges gränser och blev en stor hit även i flera andra länder. Och den succén gjorde ju att Björn, Benny, Agneta och Frida kände att det här kanske man ska satsa på lite mer seriöst som grupp. Och Ring Ring banade ju vägen och la grunden till ABBAs minst sagt framgångsrika karriär. Björn och Benny har ju uppskattningsvis skrivit runt 400 låtar tillsammans. Lika många som Gilbert Bécaud har skrivit, både till sig själv och till andra. Och en av dem är Maintenant, som han själv spelade in 1961.

Ja, men hjärtskärande det kan vara att ringa till en förlorad kärlek som inte svarar. Det ringer och ringer, han väntar på att flickan i andra änden ska svara. Samtidigt sitter han och funderar på vad han ska säga om hon väl svarar. Men det blir en envägskommunikation där han pratar med sig själv, eller kanske snarare med ringsignalerna. 1976 spelade Electric Light Orchestra in Telephone Line. Nu är Marie Fredriksson som 1987 släppte albumet Efter stormen, och på det hittar man bland annat Bara för en dag.

Först här, Johnny Nash, I Can See Clearly Now, släppt 1972. Så var det Tommy Körberg, 1970 spelade han in en svensk version av Simon & Garfunkels Bridge Over Troubled Water. Den svenska texten skrevs av Åke Arenhill och fick titeln Som en bro över mörka vatten. Kan avslöja att ena halvan av originalduon kommer att dyka upp här i mixen lite senare. Blir det Paul eller Art? Får du höra om en stund. En musiker som Tommy stött på mer än en gång genom åren är Lasse Welander. Bland annat samarbetade de med Chess, både på skiva och på scen. Och Welander låg faktiskt på svensktoppen med sin gitarrversion av Tommys signaturlåt från Chess Anthem. Lite ironiskt att Tommy själv inte legat där med låten, men det har att göra med svensktoppens regler som då sa att alla låtar måste sjungas på svenska. Så där följer Tommys version av Anthem bort. Inte enda gången Lasse Welander gått in på svensktoppen med en instrumental låt. 1985 så gick han in på listan med Romans ur Pastoralsvit.

Paul McCartney med en låt som släpptes tidigare i år, Days We Left Behind. Och nu när vi har en Beatle på kroken så är det idag exakt 26 år sedan den monumentala biografin The Beatles Anthology släpptes 5 oktober 2000. Inte första boken om bandet som släppts, men det unika med den här biografin är att den är av och med bandmedlemmarna själva. Och det gjorde att den marknadsfördes som The Beatles enda officiella självbiografi. Innehåller intervjuer med Paul, Ringo och George. Och Johns bitar fick man pussla ihop från mängder av arkivintervjuer. Och man fick också tillgång till Lennons personliga anteckningar och brev. Ett omfattande detektivarbete. Boken väger 2,85 kilo och är på 368 sidor. Innehåller sällsynta foton, dagboksanteckningar och dokument från medlemmarnas privata arkiv. Och när den släpptes för exakt 26 år sedan så flockades fansen. Många stod och köade innan butiken hade öppnat. Och i både Japan och England öppnade många bokhandlare dörrarna redan vid midnatt på grund av fansens tryck. Och den blev ju en succé. Det var nog många som fick den i julklapp där julen 2000. Sonny and Cher står på tur nu. 1964 spelade de in Baby Don't Go.

Det hela startade i Bollnäs 1962 när Herje Sundberg bildade Herjes orkester som bland annat blev husband på Stadshotellet i Ljusdal. De bytte sedan namn till Magdeburgarna och fick tre svensktoppshits i slutet av 70-talet. En av dem hörde vi här, Mary Ann, som gick upp i topp på listan i februari 1979. Innan det var det Engelbert Humperdinck som bjöd på A Man Without Love som han spelade in 1968. Vi stannar kvar på 60-talet. Vi åker till 1963, då sjöng Trini Lopez om America.

0: place you haven't been.
1: I've been everywhere.
2: Först här Py Bäckman och Py Gang med deras Melodifestivallåt från 1979. Det här är bara början, en sjunde plats blev det för den. Och så Hank Snow här som 1962 spelade in I've Been Everywhere. Om vi stannar kvar just 1962 och landar på dagens datum den 5 oktober så var det dagen då världen förändrades, i alla fall enligt Beatles-producenten George Martin. Kanske ligger det något i det, för idag är det exakt 63 år sedan Beatles släppte sin debutsingel Love Me Do. En enkel poplåt, munspel, tvåstämmig sång, men det där lilla enkla blev till något väldigt stort. Blev ingen direkt listsuccé, nådde en 17:e plats på den brittiska listan, men det var ju en försmak på vad som komma skulle bara några månader senare. En fullständig explosion när albumet Please Please Me släpptes. Och kanske hade George Martin rätt ändå att den 5 oktober 1962 förändrade världen. Men det är inte det enda klassiska skivsläppet på dagens datum. Idag är det exakt dessutom 53 år sedan som Elton John släppte sitt klassiska album Goodbye Yellow Brick Road. 5 oktober 1973. Hamnar ofta på listor när bästa album ska rankas och den är också invald i Grammy Hall of Fame. Plattan hade arbetsnamnet Vodka and Tonics och And Silent Movies Talking Pictures. Och som ofta skrev Bernie Taupin texterna, och i det här fallet ska han ha skrivit plattans texter på 2,5 veckor. Men han var inte värst, för Elton skrev musiken på bara 3 dagar, och det medan han bodde på The Pink Flamingo Hotel på Jamaica. Ett bevis på att mästerverk inte alltid behöver marineras, om det här nu är sant. Yellow Brick Road har sålt över 30 miljoner exemplar och är Eltons bästsäljande album. Så 2 klassiker som fyller år idag alltså. Thank you for the music, säger jag. Och lämnar över till Johnny Otis som 1958 spelade in Willie and the Handjobs.

Buffy St. Marie gjorde originalet och då heter den I'm Gonna Be a Country Girl Again. Stickan Andersson gav den en svensk text och då heter den Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Lena Andersson spelade in den 1971 och låg då 13 veckor på svensktoppen, nådde också första platsen. Låg även på kvällstoppen i 14 veckor med en andra plats som högsta placering. En riktig hit. Vi ska till 80-talet. 1984 då sjöng Julio Iglesias om Moonlight Lady.

Först här Lee Hazelwood tillsammans med Nina Lisell. 1970 spelade de in Vem kan segla förutan vind? Och lite på temat då hade vi här Sailor som Petula Clark spelade in 1961. Petula som har en över 80 år lång karriär bakom sig, något som man kan läsa mer om i hennes memoarer Is That You Petula, som släpptes för snart ett år sedan. En bok full av historier och möten, som när hon tackade nej till Elvis inviter i Las Vegas, när hon åt middag med Frank Sinatra och han plockade fram en pistol, när hon var brudtärna på Liza Minnellis bröllop och om samarbetet med Fred Astaire. 1968 gjorde de filmen Finian's Rainbow ihop. Och i boken berättar Petula om hur magiskt det var att få dansa med självaste Fred Astaire. Och från en av våra största dansare till en annan nu, Gene Kelly. Både media och filmbolagen gillade ju att måla upp Astaire och Kelly som bittra rivaler, men i själva verket så var de vänner och umgicks också privat.

dansnumret Good Morning, som är ett av filmhistoriens mest kända dansnummer. I Singing in the Rain finns ju också ett annat känt dansnummer, det ikoniska titelnumret. Det ska ju egentligen ses, men när man hör låten så rullas ju ändå dansnumret upp framför ögonen. Här är Gene Kelly tillsammans med Lenny Hayton och MGM Studio Orchestra. Singing in the Rain släppt 1952.

Ja, när jag spelade Tommy Körbergs svenska version av Bridge Over Troubled Water tidigare, så sa jag ju att en i originalduon, Simon & Garfunkel, skulle dyka upp här i dagens musikmix, och det gjorde han nu. Satsar du på rätt medlem? Det var ju alltså Paul Simon vi hörde här med Late in the Evening, finns med på hans album One Trick Pony som släpptes 1980. Nu William Bell som bjuder på skön gungig soul i I Forgot to Be Your Lover som släpptes i slutet av 1968.

Jeremy Faith och St. Matthew's Church Choir, som man skulle kunna kalla för ett iscensatt musikaliskt koncept som skapades av den franska låtskrivaren och producenten Michel Berger. Man kan anta inspirerad av musikaler som Hair och Jesus Christ Superstar. Bakom Jeremy Faith hittar man österrikiske rockmusiken Helmut Graber. Och St. Matthew Church Choir var inte någon känd amerikansk kyrkokör. Nej, de sattes ihop specifikt för det här projektet och lanserades som ett paket ihop med Jeremy. Michel Berger skrev låten Jesus till dem och den släpptes sommaren 1971 och blev en hit, sålde i över 1 miljon exemplar. Här i Sverige nådde den en femte plats på försäljningslistan. Dags nu för lite Tina Turner, aldrig fel. 1987 sjöng hon att What You Get Is What You See.

Bonnie M där som 1979 sjöng om Elute som var en verklig person som egentligen hette Eleuterio Sanchez Rodriguez. På 60-talet så blev han en av Spaniens mest efterspanade brottslingar efter ett rån och ett mord han hela tiden svor att han var oskyldig till. Han blev en folkhjälte och en symbol för motståndet mot Francos diktatur tack vare ett par spektakulära rymningar från fängelset. Under sina år bakom galler så valde han också att slå in på en ny väg. Han lärde sig läsa och tog en juridikexamen. Och efter diktaturens fall så blev Eleuterio helt benådad och frigiven den 20 juni 1981. Vi passar vidare till Barbara Streisand som 1964 spelade huvudrollen som Fanny Bryce i musikalen Funny Girl. Och där sjunger hon bland annat Don't Rain on My Parade. Don't tell me not to live, just sit and putter.

Rolling Stones där med It's All Over Now skrevs av Bobby och Shirley Womack, och det var Bobbys dåvarande band Valentino som först spelade in den, släppte den i maj 1964. När den släpptes så hade Rolling Stonesarna precis landat i USA för en turné. De hörde låten och kände att den här måste vi spela in en version av. Något som Bobby Womack inte gillade. Han tyckte att Mick Jagger kunde skriva en egen låt och spela in istället för hans. Men låtens producent, ingen mindre än Sam Cooke, övertalade honom att låta dem få spela in den. 6 månader senare så damp en royalty-check för låten ner i Bobbys brevlåda, och när han såg den så sa han till Cooke att Mick Jagger kan få vilken låt han vill av mig. Och Stones version är ju också den mest kända, och med den fick de också sin första listetta. Nu dags för Kalle Moreus och Orsa Spelmän. 2010 var året de spelade in Underbart.

The Drifter, som gjorde annat än såg film på bio 1974, Kissing in the Back Row of the Movies. När vi närmar oss slutet på våra 2 timmar, bara några minuter som återstår, och sist ut idag är The Band. 1967 spelade de in The Wait.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

lyd min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Rämmare och präst, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knapp

behagligt i plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Novelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrund krig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sur, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick, ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick.

tycker du att graven är för djup någonstans, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss och drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bud om oss. Och hall kom sen i graven fritt, vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, nå väl an, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: P4 Plus med Karin Lönnå.
1: Hej på dig och välkommen till en morgon i P4 Plus där musiken fortfarande är i fokus men då jag håller dig i sällskap mellan låtarna. Och den här tisdagen börjar vi med svenskt 80-tal.

Gyllene tider med ljudet av ett annat hjärta. Om knappt 3 veckor så är det exakt 45 år sedan den släpptes. Det är också 89 år sedan Arne Quick föddes idag den 6 oktober. Du vet, han med rosen. Och så är det en riktig nostalgikväll på flera håll faktiskt just idag. Till exempel så kan man se Dexys Midnight Runners på Pustervik i Göteborg, The Animals på Röda Kvarn i Orsa och Key Marcello med flera som hyllar Thin Lizzy på Mässingen i Upplands Väsby. Och här i P4 Plus, här pågår ju nostalgifrossan dygnet runt, året om. Och här och nu ska jag ta med dig till slutet av 60-talet och Jefferson Airplane med Somebody to Love.

Oj, vad populära de blev med den här låten. Och att de sjöng på svenska. Delta Rhythm Boys och Flickorna i Småland, inspelad 1951. Och så var det Grace Slick som stod vid mikrofonen i Jefferson Airplane och sjöng Somebody to Love, som hennes svåger Darby Slick hade skrivit till deras gemensamma band The Great Society. Där Darbys bror Jerry spelade trummor, som alltså Grace var gift med. Hängde du med där? Ja, det var Grace som sjöng även i den där första versionen, men sen lämnade hon bandet och började i Jefferson Airplane. Och ja, låten blev en större hit med dem. Vi hoppar framåt till 70-talet.

Neil Diamond med sin Girl, You'll Be a Woman Soon från 67. Och innan honom två låtar från 74. Rock You Baby med George McRae och Martha McNeil's I See a Star. Neil Diamonds liv, han har ju skrivit otroligt mycket hits och genom sin karriär, och allt det här blev en musikal för ungefär 4 år sedan, tror jag det var. Den heter A Beautiful Noise och har åkt runt på turné runt halva jordklotet nu, och nu 2026 i slutet av månaden här i oktober så börjar den åka på en USA-turné.

Valentin.

Esther Phillips gjorde en discoversion av What a Difference a Day Made. 75 gjorde hon det. Den som Dinah Washington gjorde populär på 50-talet. Och Dinah kommer du faktiskt att få höra hos Kia Sivertsdotter i förmiddagen när det är dags här i P4 Plus efter klockan 10. Om en halvtimme alltså. The Fireballs kämpade med alkoholen och misären 67. Och The Clash slog stort med Rock the Casbah 1982. De har väl inte så värst mycket gemensamt med Neil Diamond som du hörde för en stund sedan, men de har också fått en slags musikal om sig. I Örebro så spelades en föreställning för ungefär ett år sedan där The Clash var centrala i handlingen. Plats i kanalen nu för Harry Nilsson.

Två lite lugnare låtar från tidigt 70-tal. Harry Nilsson, eller bara Nilsson som han kallades ibland, med Without You från 71 och så en dansbandsballad med Jigs från 74. Vi har så mycket att säga varandra. Så nu tänker jag att vi höjer tempot lite, energin också, med en 80-talare där en stilikon och kvinna med stor integritet och pondus står vid mikrofonen.

Over my shoulder. Ja, den här har jag sjungit med många gånger. Over my shoulder med Mike and the Mechanics från 95. Och det var ju inte jag som sjöng i originalet, utan det var Paul Carrack som sjöng lead där. Och han skrev den tillsammans med Mike Rutherford, som är ju liksom själva Mike i bandnamnet. Rutherford är ju också en av grundarna till ett ännu större band, Genesis. Eurythmics hörde du innan där från 86 med When Tomorrow Comes. Och nu ska vi backa bandet till 69 och Elvis Presley.

Four Seasons med låten Who Loves You från 75. Och så var det Elvis då med Suspicious Minds från 69. Som först kom i en väldigt mycket mindre succéartad version av själva upphovsmannen Mark James året innan. Sen gjorde Elvis då den till en riktigt odödlig låt måste man väl säga. Numera också invald i Grammy Hall of Fame som låt alltså. Men visst kändes det som att den gick lite långsamt. Jag tror att jag är van vid att höra de här olika live-versionerna som finns. Som oftast gick nästan dubbelt så fort. Alltså väldigt mycket fortare i alla fall. Till exempel den som bandades 72 i Madison Square Garden. Den finns ju också utgiven på skiva också. Jag tittade häromdagen också på live-versionen från 1970 i Las Vegas. Då var han otroligt energetic som det heter på engelska. Han var väldigt energisk och mycket liksom, energi och styrka och action så där, i hans framförande. Han hade då gått över till den här vita dressen som han hade ganska länge där. Med hög krage och sådär, med långa polisonger och så. Och sen så såg jag en version från Hawaii, någon Aloha-version. Inte samma liksom sting där i framförandet. Men den gick fortfarande väldigt mycket snabbare än den här skivversionen alltså. Nu slår klockan snart 10. Jag måste faktiskt säga hej då och på återhörande imorgon vid 9 om du vill i samma kanal P4 Plus förstås. Efter Brenda Lees 60

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja men hej, då hoppas jag att du är redo för en massa härlig musik. Bland annat dyker Magnus Uggla upp, liksom Bananarama, Miriam Makeba, Dinah Washington och Dolly Parton och Kenny Rogers. Det är musikredaktör Rita Järnqvist som har bjudit in dem alla och flera såklart. Bland annat då Chris Norman och Susie Quattro som får inleda den här musikmixen, och det med Stumbling In som de spelade in 1978. I love

Demis Rossos där som 1975 släppte Souvenirs to Souvenirs som handlar om saknad. En låt för alla som någon gång fått sitt hjärta krossat. Handlar om den där tunga, tomma känslan när en kärlek har lämnat den. När man sitter ensam kvar i ett tyst rum och inser att allt som finns kvar av den lyckliga tiden, det är gamla prylar och minnen. Man vandrar från minne till minne, från souvenir till souvenir och bara önskar att man kunde spola tillbaka tiden. Innan det så hade vi också Gösta Linderholm när morgonen gryr som släpptes 1978. Två år senare, 1980, då släppte Stevie Wonder plattan Hotter Than July och där hittas bland annat I Ain't Gonna Stand For It.

Det finns bara en himmel, en jord och en drottning, jag. Ja, blygsam var hon inte, Dinah Washington, men hon hade ju en stadig grund att stå på. Hon kunde sjunga det mesta. Rörde sig mellan genrer utan problem. Allt från gospel, jazz, blues, R&B och pop. Hon blev bara 39 år gammal, men hann ju ge oss en skatt av låtar. Här var en av dem, Mad About the Boy. Dinah spelade först in den i början av 50-talet och den släpptes då som singel. Och så spelar hon in den igen 1961, då ihop med Quincy Jones, och det var den versionen vi hörde här. Men den versionen gavs inte ut på singel förrän 1992, och det i samband med att låten fick ett nytt liv i samband med en uppmärksammad jeansreklam, och då fick hon också en helt ny publik, Dinah. Vi ska till 1967 nu, för då spelade The Flowerpot Man in Let's Go to San Francisco.

0: First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Leonard Cohen där med First We Take Manhattan, men han var ju inte först med att spela in den. Hans bakgrundssångerska sedan många år, Jennifer Warnes, höll på med en hyllningsplatta till Cohen, Famous Blue Raincoat, som släpptes 1987. En platta fylld av låtar som Cohen skrivit genom åren, och till den så gav han Warnes två helt nyskrivna låtar, förutom First We Take Manhattan, även Ain't No Cure For Love. Båda spelade ju sedan Cohen själv in strax därpå, de finns med på hans platta I'm Your Man från 1988. Lite unikt ändå att en låtskrivare låter en annan artist släppa originalversioner av låtar han själv tänkt att snart ge ut, men det funkade. Och Warnes version av Manhattan låter ju inte alls som Cohens. Hennes version är mer 80-tals rockig med lite bluesig känsla. Inte så konstigt kanske, eftersom bluesgitarristen Stevie Ray Vaughan också gästar på den versionen. Cohens First We Take Manhattan som vi har det här är ju betydligt syntigare, mörkare och mer suggestiv. Innan Leonard hörde vi också Mia Adolfsson med En man, släppt 1971. 1965 då släppte The Who sitt debutalbum My Generation, och här är titelspåret.

Ja, det var först Sven-Bertil Taube här som bjöd på Västanvind, en inspelning från 1972. Så var det Louis Armstrong. 1955 tog han sig an Mac the Knife, som ursprungligen skrevs av Kurt Weill och Bertolt Brecht till 12-skillingsoperan, som hade premiär 1928. Tyska är ursprungsspråket, men i mitten av 50-talet så fick den också en engelsk text och Armstrong spelade in den och förvandlade Mac the Knife till en mer svängig jazzlåt. Och kvar av den ursprungliga, mörka, lite råa och obehagliga originalet fanns inte så mycket. Då så var den ju menad som en mordballad i föreställningen där publiken ska varnas då för en livsfarlig, kallblodig brottsling. I den jazziga engelska versionen som blev en stor hit hade allt det förvandlats till en glättig, charmig historia där man gjort den iskalla mördaren till en snarare cool gangster-gentleman. Från detta till Bananarama som 1987 hörde ett rykte. I heard a rumor.

Ensamma drömmar en kväll i mitt ensliga rum. Stjärnorna tända som månen stod gulblek och stum. Plötsligt en

Vi hade först Lars Lundahl som 1958 spelade in In the Blå. Och så vinnaren här av Eurovision Song Contest 1976, Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me, som var Storbritanniens bidrag. Deras tredje vinst. De har sammanlagt vunnit tävlingen 5 gånger. Senast var Katrina and the Waves, Love Shine a Light, som vann 1997. Sen dess har det gått rätt knackigt ofta. Under 2000-talet har de kommit sist hela 6 gånger, senast i år. Ofta känns det ju som om de inte ens försöker, men ibland så, som när de 2013 skickade Bonnie Tyler att representera landet, då fanns nog ändå förhoppning om en bra placering, men hon slutade på blygsamma 19:e plats. Men Bonnie blev ändå rejält uppmärksammad, och när den online-baserade årliga omröstningen ESC Radio Awards, där då Eurovisions mest hängivna fans världen över får chans att rösta fram sina personliga favoriter från årets tävling, så vann Bonnie 2 av de 4 kategorierna. Dels bästa kvinnliga artist och bästa låt, Believe in Me. Ett tydligt tecken på hur älskad Bonnie var. Och hon råkar ju faktiskt stå på tur här och nu, men inte då med sitt Eurovision-bidrag. Här är det klassiken It's a Heartache som släpptes 1977.

Pata pata betyder röra röra eller ja, ta ta. Språket är Xhosa, ett officiellt språk i Sydafrika känt för sina klickljud. Och pata pata är också namnet på en dans som skapades i Johannesburgs förorter på 50-talet. En flörtig dans där det handlar om att röra vid varandra under dansen. Den förekom flitigt på så kallade shebeen som var illegala barer för svarta sydafrikaner där de då möttes för att dricka, dansa och lyssna på musik. Miriam Makeba spelade in Pata Pata redan i slutet av 50-talet ihop med sin tjejgrupp Skylarks. Men hon spelade sen in den igen då solo 1967 och då blev det en stor hit. Makeba har själv sagt att låten i grunden bara handlar om att dansa och ha roligt. Men hon var ju stor motståndare till apartheidregimen som gjorde allt för att tysta de svartas röster. Hon tvingades ju också i exil under många år. Och Pata Pata blev mer än bara en glad partylåt. Den blev för många en symbol för frihet och hopp och också för motstånd mot förtrycket. Mycket kan gömmas bakom en glättig yta. Nu står Canned Heat på tur. 1968 så spelade de in On the Road Again.

Marie Bergman där som 1979 sjöng om lugnare vatten. På lördag är det dags igen för Micke Sedberg att bjuda på en lista från förr, och då handlar det om Svensktoppen från den 4 mars 1973 med Kent Finell som relativt ny programledare. Han hade bara sänt programmet i ett par månader. Veckan innan var det Lasse Berghagen som la beslag på första platsen med Du som vandrar genom livet. Men lyckas han hålla sig kvar i topp en vecka till? Eller ska veckans enda nykomling Titti Sjöblom med den svenska versionen av Take Me Home Country Roads putta ner Lasse? På listan hotar bland annat också Siv Pettersson, Jigs, Flamingokvintetten och Family Four. Hur det hela slutar, det hör du på lördag här i P4 Plus i listor från förr med Micke Sedberg. Och då är det alltså Svensktoppen-listan från den 4 mars 1973 som gås igenom. Som vanligt mellan 11 och 13 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Nu är det dags för en riktig klassiker. Släpptes 8 november 1971, fyller alltså snart 55 år. Pratar om Led Zeppelins Stairway to Heaven. Mm.

DeBarge som 1985 släppte Rhythm of the Night, samma år som Starship släppte We Built This City. En låt som idag för exakt 15 år sedan utsågs till den värsta 80-talslåten. Detta efter en undersökning som gjordes av tidningen Rolling Stone. Låten vann med stor marginal och har även kallats en av tidernas sämsta låtar av andra musiktidningar. Man kan ju fråga sig vad det är som gör att just den låten ogillas av så många. Texten skrevs ju av en riktig veteran, Bernie Taupin, Elton Johns parhäst. Skrevs som en protestlåt mot kommersialiseringen och den där ytliga massproducerade popmusiken. Också mot radiostationer som bara spelar lättköpta poplåtar som skapats efter en och samma mall. Det Taupin ville säga var att det är de riktiga musikerna och på livescenerna och fansen som bygger grunden för musikkulturen, inte kostymklädda chefer som bara är ute efter att tjäna pengar. Ett viktigt och starkt budskap kan tyckas, men som i många ögon då blev ett musikaliskt hyckleri när texten sen inlindades i det som den ju protesterar mot. Extremt polerade, själlösa syntar och trummemaskiner och ett glättigt syntetiskt sound. Så Starship anklagas textmässigt industrin för att förstöra rocken samtidigt som de använder dåtidens alla fuskverktyg för att få till en lättsmält hit. Ja, hyckleri kallades det. Lägg därtill att Starship är sprunget ur ett av hippierörelsens mest anti-etablissemangsinriktade rockband, kreddiga Jefferson Airplane. Och med det i bakhuvudet så slår det lite slint när sångerskan Grace Slick går från klassiska psykedeliska White Rabbit till plastiga, lättsmälta We Built This City. Och Grace själv har ju faktiskt rent ut sagt och kallat den för den sämsta låten någonsin. Så tyckte tidningen Rolling Stone också och deras läsare där den 6 oktober 2011. På övriga pallplatser på listan över 80-talets sämsta låtar landade för övrigt också Europe's Final Countdown på andra plats, väldigt oförtjänt måste jag säga, och kränkande för mig som svensk musikpatriot. På tredje plats Christer Bergs Lady in Red. Vet inte, nog finns det väl värre 80-talslåtar, men smaken är ju som sagt som baken. Vi släpper alla dåliga 80-talslåtar, hoppar till år 2007, då släppte Sonja Aldén För att du finns.

Duettklassiker där, Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream som de spelade in 1983. Och innan det bjöd Benny King på lite örongodis i form av Spanish Harlem, släppte 1960. Sant eller inte, men skrönan säger att Magnus Uggla gick hem och skrev IQ efter att dörrvakterna på en känd Stockholmskrog nekat honom inträde. Magnus blev putt, ville hämnas, skrev en låt om dörrvakters låga IQ. Finns med på hans platta Välkommen till folkhemmet som släpptes 1983.

Ja, det var Sam Levine som bjöd på lite Charleston där, en inspelning från 1995. Nu ska vi hoppa till 1969, då spelade Desmond Dekker and the Aces in Israelites. Get up.

Ursprungligen en rysk sång från 1920-talet, men på 60-talet så råkade den amerikanska musikern Gene Ruskin höra melodin. Han gillade den och skrev en engelsk text. Titeln blev då Those Were the Days, som sen först spelades in av Mary Hopkins, som fick en listhit med den 1968. Nu lämnar vi plats åt Terry Jacks, som 1974 fick en hit med Seasons in the Sun.

The Everly Brothers spelade först in All I Have To Do Is Dream som blev en riktig smash hit. Låg etta samtidigt på såväl singellistan som country- och R&B-listan i USA. En verklig bedrift. Det här var 1958. Den har sedan dess spelats in otaliga gånger, bland annat då 1969 då Glen Campbell och Bobby Gentry gick in i studion och spelade in den version vi hörde här. Innan det, country rockabillymannen Bob Luman. 1960 var året han spelade in Let's Think About Living. Och då är det bara knappa 5 minuter kvar tills klockan slår 12. Och fram till dess hör vi Franz Galls hit från 1987, Ella Ella.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

pappa stor von Persson arg och röd. Ja, satt pappa stor von Persson arg och röd. Han hörde skria, Pia sluta tjuta, din Alvin kommer aldrig mera igen. Han har nog seglat vilse med sin skuta, han skulle ha varit tillbaks

Men slaktar Emils penning pungar sten. Ja, slaktar Emils penning pungar sten. Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog.

sen att Alvin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Alvin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

ur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar. Av detta skådespel vart Emil galen och klättrade upp och satte sig i en tall. Där sitter han och spejar ner i dalen och sjunger på en

Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Det har blivit dags för 2 timmars presenterad musik här nu på eftermiddagen. Eller ja, lyssnar du på natten så är ju klockan över 2, så att då ska jag försöka hålla er vakna ett tag. Ja, det var alltid lite paradoxalt det där när folk hörde av sig till mig när jag jobbade på nattradion för många, många år sedan. Och de sa, det är så gott att somna till dig. Ja, jag vet inte om det var en komplimang eller inte. Nu så ska vi ta och lyssna på lite musik från tidigt 80-tal. Och det här är lite roligt det där, för att om ni tänker efter. Sena 70-talet, punk å ena sidan och disco å andra sidan. Ja, och sen så kommer man då över gränsen när syntarna börjar göra sig påminda. Men så gick det åt andra hållet också, för att kom ni ihåg, i Sverige så blev ju boppers väldigt populära, och det var mycket 50-tal och sånt där som kom i slutet på 70-talet, och det skulle vara stuprör hit och stuprör dit. Men så hade vi gänget då som då heller skulle lyssna på synt. Mm. Vad blir det nu då? Blir det synt eller blir det rockabilly? Ja, du får väl avgöra själv.

tid att gå upp och gå. Lämna sin slafarvrå. Loppor och löss på språng. Inte ens en fimpen gång. Åh, tummen i topp för lift. Knalla sig bort på drift. Jag får knoga framsteg för steg.

0: En i topp för lift, knalla sig bort på drift. Jag får knoga fram steg för steg, alltid på väg, ge sig i vägens våld.
1: Per Myrberg, alltid på väg. Ja, King of the Road heter den väl i original, va? 1965 gjorde han den här inspelningen. Och före det så hade vi med oss Carly Simon. Och det var ju snack om att det här skulle vara Warren Beatty det handlade om. Men det finns de som, eller hon har i alla fall sagt att så är det inte. Och det har ju gått, vad är det, 72 spelades låten in. Så det har ju gått alltså hela 55 år sedan den kom, och det är fortfarande så att de vägrar tala om det. Men jag vet att Mick Jagger är med och sjunger bakgrund på den här, sägs det. Ja, så var det med det. Vi hade också med oss Shaking Stevens, så det blev rockabilly där. Ja, lite grann så där. Det här var en jättepopulär låt. Den låg på andra plats på brittiska singellistan som bäst. Och hela 15 veckor fick den ligga kvar där. Shaking Stevens, som egentligen heter Michael Barrett. Han är från Cardiff. Det ligger i Wales. Så han är ju inte engelsman, utan är walesare. Gasoline, då handlar det om danskar här. Vad gör vi nu, lille du?

Brian Hyland, väldigt tung när han höll på med sina låtar som bäst, men 17-19 år där omkring Gin Come Lately fick vi höra här, och det var 1962. Före det så var det Lindsay DePaul, Sugar Me, 1972. Ja, här är en av de här många tjejerna som faktiskt tog sig riktigt långt med musiken och var egen låtskrivare och fick producera eget material. Och fick nog kämpa en del i en annars ganska mansdominerad värld. Men hon blev den första kvinna som vann Ivo Novello-priset. Det vann hon 2 år i rad. Det är väl inte så dåligt, eller hur? Ja, nej då. Vi har också lyssnat på en Jacques Brel-låt. Nummer Kitupa heter den i original. Man fick detta If You Go Away på engelska. Och ja, det är ju då Scott Walker från Walker Brothers, som ju lyckades ju faktiskt spela in flera av Jacques Brels låtar. Han var väldigt förtjust i Jacques Brel, och jag skulle nog vilja säga att det är mycket tack vare Scott Walker som Jacques Brel fick möjligheten att höras på engelska och nå en annan publik än den han kanske var van vid. Gasoline först, och Governor Lillerud kom 1976.

Du lyssnar på P4, Claes-Johan Larsson heter jag och vi har i tur och ordning hört Audrey Meyers först med Did I Tell You? Musik ifrån, ska vi se, det här är från 1986. En av medlemmarna förresten i, vad heter de nu då, de som sjöng ihop, Bob Dylan, Tom Waits, hela egentligen, Texas Tornadoes. Eller hur? Ja, sen hade vi Striplers från 63, Diggity Doggity och Candy Staton. Ja, här är ju en sån där historia som är ganska tragisk egentligen, men slutar lite grann lyckligt ändå. Det är ju många som har vittnat om att de har varit med i stormiga förhållanden och att det inte har fungerat bra. Och en var ju Tina Turner som så småningom gjorde sin egen stjärna, lycklig eller vad säger man, gjorde sig ett egen framgång när hon gjorde comeback. Candy Staton sitter på en middag. Hon berättar för en låtskrivare och producent, David Crawford, om sitt äktenskap som inte alls var lyckligt och faktiskt ganska våldsamt. Och det här griper honom ordentligt i själen och det gör att han går hem och skriver en låt, nämligen den Young Hearts Run Free, som han låter Candy Staton spela in. Och med den så, jag hoppas i alla fall att det var den som gjorde att hon hade möjlighet att ta sig ur det där helvetet. Nu ska vi se här. Ja, och det sägs faktiskt, det skrevs i någon artikel här för någon vecka sedan, att hon bara gjorde den här låten på en enda tagning och det är väl faktiskt riktigt fint. Nu ska vi se här. Och The Young Rascals, ja, Groovin' från 1967 har vi också hört när vi nu istället ska lyssna på Paul Anka och Odia Coates.

Ja, mitt i glamrocken 1974, David Bowie och Ziggy Stardust, men han tog ju sakta men säkert stegen åt ett annat håll. Men just här så är väl kanske det som är roligast att nämna att han spelar den här gitarren mitt i alltihopa. Rebel Rebel från 74 och så Amen Corner, If Paradise Is Half As Nice. Det var musik från 1969. Och Paul Anka, Odia Coates, ja, det var 74 den låten också kom. Och det blev tjafs. Ja, varför då? Jo, för att You're Having My Baby. Ja, det är som om det var han som ställde frågan. Och det här tyckte folk då inom vissa kretsar var ett uttryck för, ja, en man som ansåg att kvinnan och barnet var hans ägodel. Och det är klart att man kan ju tolka saker på olika sätt. Den här fick ju faktiskt Paul Anka kämpa lite grann. Han fick försvara låten och sa att han uttryckte sin egen glädje över faderskapet. Och det kan väl inte vara så fel. Inte lätt att hamna mitt i könsdebatten. Och på 70-talet kunde det finnas ganska vassa armbågar och starka röster. Nu till Bent Lind och The Lunics. Jaha, då är det någon som heter Goodbye Jimmy.

Jag undrar egentligen om man hade kunnat skriva My Boy Lollipop idag. Jag tänker om det handlat om en kvinna. Mm. Ja, hur som helst, det är säkert många som minns den här med glädje. Och ni vet vem det var som sjöng in den, eller hur? Jo, Millie från Jamaica. Var 17 år gammal när hon gjorde den här inspelningen. Och det blev hennes internationella genombrott. För elslaget, där hade vi med oss Daryl Hall och John Oates med Maneater från 82. Och före det Bente Lind, den här norska artist med The Lunix. Goodbye Jimmy Goodbye från 1964. Kathy Linden var den som sjöng in den först 59, men sen kom den till Norge efter det. Jaha, välkomna till timmen efter klockan 3 eller klockan 15, hur ni nu väljer att säga. Vi ska gå vidare med Billy Joe Spears och Blanket on the Ground från 1975.

Ja, häromdagen så spelade vi ju balladen om Briggen Blue Bird av Hall med Imperiet. Och nu fick det bli ett hopp ifrån Evert Taube till Bellman istället. Märk hur vår skugga. Och det här är då en inspelning från 80-talet. Vad har vi för tal på den här? Vi ska se. 1985. The Monkees. Temat, eller från tv-serien Signaturen då, 1966, och Billy Joe Spears med Blanket on the Ground kom 1975. Två år senare, ja då är vi inne på 1977, 2468 Motorway, det är Tom Robinson Band vi hör.

Escape, the Piña Colada song. Aha, och var är vi då någonstans i tid då? Jo, det är 1979 faktiskt, så pass sent. Ja, paraplydrinkar och grejer, det kanske var sånt som kom då. Jag började 85 på ett hotell här i Stockholm och då skulle det blandas apelsin och ananas och vad var det mer i de där San Francisco? Apelsin, ananas, apricot brandy, bananlikör och jag tror att vi hade vodka i våran också. Och så skulle det skakas. Yes, och toppas med lite grenadin. Är det någon som dricker det där idag? Ja, man kan ju dricka alkoholfritt också. Vi hade med oss i alla fall den där. Och jag vet ju om förresten att Rupert Holmes, som gjorde den här Escape the Piña Colada som 79, han var med i Dancing with the Stars i amerikansk tv den här veckan. Och sen så hade vi Rita Franklin före det. Spelade hon faktiskt piano själv på den där inspelningen från 1960. Och då var hon bara 18 år. Och sen före det så hade vi Tom Robinson Band med 2468 Motorway från 77. Den blev etta i Sverige 78 och låg kvar 4 veckor på listans toppplacering. Nu ska vi med Steve Kekana prata om familjesituationen.

Ja, det här är ju från 58, trickinspelningar. Här hade man lärt sig att med elektronikens hjälp då få rösten att bli lite högre i ton. Från början hade man gjort det genom att arbeta med, ja, med vanliga band och spela dem lite snabbare. Jag tror det var så man gjorde när man spelade i Naskungen för länge, länge sedan. Ja, Witch Doctor som sagt, David Seville 1958, Joe's Garage, en klassiker med Frank Zappa som kom 1977 var det väl? Nej, 79. Och sen Steve Kekana för det med Raising My Family från 1980. Du lyssnar på P4 Plus och vi ska ta oss vidare nu med Leo Sayer. En låt som heter Moonlighting från 1975.

James Brown och Living in America. Det här är ju musik som faktiskt var med i en av Rocky-filmerna, som en del av er säkert minns. Och vad hade vi för årtal på den där? Det var 1985. Från 1963 hade vi ju då det som ursprunget till brevet från kolonin, som ju fick svensk text utav Cornelis. Här är det då Alan Sherman som gjorde en Hello Mother, Hello Father, som också då har skrivits på klassisk musik. Timmarnas dans ur La Gioconda och Ponchielli. Det är en opera det, fast just det stycket dansar man till. Leo Sayer, Moonlighting från 75, det handlar om att man arbetar, knäcker extra och många gånger då på natten vid sidan av sitt ordinarie arbete, och det är Moonlighting det. Nu så till Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most, och då är vi tillbaka på 1979.

Yvonne Norman här, tack för alla kyssar. Ja, varsågod, säger vi väl härifrån P4 Plus och önskar både henne och er alla andra en riktigt god fortsättning på musikdygnet. Vi har också hört Randy Van Warmen with Just When I Needed You Most. Den kom 1979 och Yvonne Norman kom 1966 med sin låt. Vi avslutar med Sylvia's Mother. Det är Dr. Hook och The Medicine Show. Jag heter Claes-Johan Larsson och är tillbaka här igen. Med start, ja, vad är det för dag imorgon? Det är onsdag. Jag har redan börjat för er som lyssnar på natten. Vi ses, eller hörs, menar jag, klockan 10 igen. Ha det bra fram till dess. Hej!

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött av dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Now my life's an empty stage where honey

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like Geezer's cruising for bruising.
2: Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

i ångan från att vi. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare, där lever jag sällare, för där har jag kvar min gamla ångmaskin.

Det går briljant. Malet får karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och ena flygeln en spinnett. En vägg

0: to the company store.
1: P4 Plus.

0: 4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja men hej, då hoppas jag att du är redo för en massa härlig musik. Bland annat dyker Magnus Uggla upp, liksom Bananarama, Miriam Makeba, Dinah Washington och Dolly Parton och Kenny Rogers. Det är musikredaktör Rita Järnqvist som har bjudit in dem alla och flera såklart. Bland annat då Chris Norman och Susie Quattro som får inleda den här musikmixen, och det med Stumbling In som de spelade in 1978. I love

Demis Roussos där som 1975 släppte Souvenirs to Souvenirs som handlar om saknad. En låt för alla som någon gång fått sitt hjärta krossat. Handlar om den där tunga, tomma känslan när en kärlek har lämnat den. När man sitter ensam kvar i ett tyst rum och inser att allt som finns kvar av den lyckliga tiden, det är gamla prylar och minnen. Man vandrar från minne till minne, från souvenir till souvenir och bara önskar att man kunde spola tillbaka tiden. Innan det så hade vi också Gösta Linderholm när morgonen gryr som släpptes 1978. Två år senare, 1980, då släpptes Stevie Wonder plattan Hotter Than July och där hittas bland annat I Ain't Gonna Stand For It.

Det finns bara en himmel, en jord och en drottning, jag. Ja, blygsam var hon inte, Dinah Washington, men hon hade ju en stadig grund att stå på. Hon kunde sjunga det mesta. Rörde sig mellan genrer utan problem. Allt från gospel, jazz, blues, R&B och pop. Hon blev bara 39 år gammal, men hann ju ge oss en skatt av låtar. Här var en av dem, Mad About the Boy. Dinah spelade först in den i början av 50-talet och den släpptes då som singel. Och så spelade hon in den igen 1961, då ihop med Quincy Jones, och det var den versionen vi hörde här. Men den versionen gavs inte ut på singel förrän 1992, och det i samband med att låten fick ett nytt liv i samband med en uppmärksammad jeansreklam, och då fick hon också en helt ny publik, Dinah. Vi ska till 1967 nu, för då spelade The Flowerpot Man in Let's Go to San Francisco.

kanske eftersom bluesgitarristen Steve Ray Vaughan också gästar på den versionen. Coens First We Take Manhattan som vi har det här är ju betydligt syntigare, mörkare och mer suggestiv. Innan Leonard hörde vi också Mia Adolfsson med En man släppt 1971. 1965 då släppte The Who sitt debutalbum My Generation och här är titelspåret.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Ja, det var först Sven-Bertil Taube här som bjöd på Västanvind, en inspelning från 1972. Och så var det Louis Armstrong. 1955 tog han sig an Mack the Knife, som ursprungligen skrevs av Kurt Weill och Bertolt Brecht till 12-skillingsoperan, som hade premiär 1928. Tyska är ursprungsspråket, men i mitten av 50-talet så fick den också en engelsk text och Armstrong spelade in den och förvandlade Mack the Knife till en mer svängig jazzlåt. Och kvar av den ursprungliga, mörka, lite råa och obehagliga originalet fanns inte så mycket. Då så var den ju menad som en mordballad i föreställningen där publiken ska varnas då för en livsfarlig, kallblodig brottsling. I den jazziga engelska versionen som blev en stor hit hade allt det förvandlats till en glättig, charmig historia där man gjort den iskalla mördaren till en snarare cool gangster-gentleman. Från detta till Bananarama som 1987 hörde ett rykte. I heard a rumor.

Ensamma drömmar en kväll i mitt ensliga rum. Stjärnorna tända som månen stod gulblek och stum. Plötsligt en vind.

Vi hade först Lars Lundahl som 1958 spelade in In the Blå. Och så vinnaren här av Eurovision Song Contest 1976, Brotherhood of Man med Save Your Kisses for Me, som var Storbritanniens bidrag. Deras tredje vinst. De har sammanlagt vunnit tävlingen 5 gånger. Senast var Katrina and the Waves, Love Shine a Light, som vann 1997. Sen dess har det gått rätt knackigt ofta. Under 2000-talet har de kommit sist hela 6 gånger senast i år. Ofta känns det ju som om de inte ens försöker, men ibland så, som när de 2013 skickade Bonnie Tyler att representera landet, då fanns nog ändå förhoppning om en bra placering, men hon slutade på blygsamma 19:e plats. Men Bonnie blev ändå rejält uppmärksammad, och när den online-baserade årliga omröstningen ESC Radio Awards, där då Eurovisions mest hängivna fans världen över får chans att rösta fram sina personliga favoriter från årets tävling, så vann Bonnie 2 av de 4 kategorierna. Dels bästa kvinnliga artist och bästa låt Believe in Me. Ett tydligt tecken på hur älskad Bonnie var. Och hon råkar ju faktiskt stå på tur här och nu, men inte då med sitt Eurovision-bidrag. Här är det klassiken It's a Heartache som släpptes 1977.

Pata pata betyder röra röra eller ja, ta ta. Språket är Xhosa, ett officiellt språk i Sydafrika känt för sina klickljud. Och pata pata är också namnet på en dans som skapades i Johannesburgs förorter på 50-talet. En flörtig dans där det handlar om att röra vid varandra under dansen. Den förekom flitigt på så kallade shebeen som var illegala barer för svarta sydafrikaner där de då möttes för att dricka, dansa och lyssna på musik. Miriam Makeba spelade in Pata Pata redan i slutet av 50-talet ihop med sin tjejgrupp Skylarks. Men hon spelade sen in den igen då solo 1967 och då blev det en stor hit. Makeba har själv sagt att låten i grunden bara handlar om att dansa och ha roligt. Men hon var ju stor motståndare till apartheidregimen som gjorde allt för att tysta de svartas röster. Hon tvingades ju också i exil under många år. Och Pata Pata blev mer än bara en glad partylåt. Den blev för många en symbol för frihet och hopp och också för motstånd mot förtrycket. Mycket kan gömmas bakom en glättig yta. Nu står Canned Heat på tur. 1968 så spelade de in On the Road Again.

Marie Bergman där som 1979 sjöng om lugnare vatten. På lördag är det dags igen för Micke Sedberg att bjuda på en lista från förr, och då handlar det om Svensktoppen från den 4 mars 1973 med Kent Finell som relativt ny programledare. Han hade bara sänt programmet i ett par månader. Veckan innan var det Lasse Berghagen som la beslag på första platsen med Du som vandrar genom livet. Men lyckas han hålla sig kvar i topp en vecka till? Eller ska veckans enda nykomling Titti Sjöblom med den svenska versionen av Take Me Home Country Roads putta ner Lasse? På listan hotar bland annat också Siv Pettersson, Jigs, Flamingokvintetten och Family Four. Hur det hela slutar, det hör du på lördag här i P4 Plus i listor från förr med Micke Sedberg. Och då är det alltså Svensktoppen-listan från den 4 mars 1973 som gås igenom. Som vanligt mellan 11 och 13 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Nu är det dags för en riktig klassiker. Släpptes 8 november 1971, fyller alltså snart 55 år. Pratar om Led Zeppelins Stairway to Heaven. Mm.

DeBarge som 1985 släppte Rhythm of the Night, samma år som Starship släppte We Built This City. En låt som idag för exakt 15 år sedan utsågs till den värsta 80-talslåten. Detta efter en undersökning som gjordes av tidningen Rolling Stone. Låten vann med stor marginal och har även kallats en av tidernas sämsta låtar av andra musiktidningar. Man kan ju fråga sig vad det är som gör att just den låten ogillas av så många. Texten skrevs ju av en riktig veteran, Bernie Taupin, Elton Johns parhäst. Skrevs som en protestlåt mot kommersialiseringen och den där ytliga massproducerade popmusiken. Också mot radiostationer som bara spelar lättköpta poplåtar som skapats efter en och samma mall. Det Taupin ville säga var att det är de riktiga musikerna och på livescenerna och fansen som bygger grunden för musikkulturen, inte kostymklädda chefer som bara är ute efter att tjäna pengar. Ett viktigt och starkt budskap kan tyckas, men som i många ögon då blev ett musikaliskt hyckleri när texten sen inlindades i det som den ju protesterar mot. Extremt polerade, själlösa syntar och trummemaskiner och ett glättigt syntetiskt sound. Så Starship anklagas textmässigt industrin för att förstöra rocken samtidigt som de använder dåtidens alla fuskverktyg för att få till en lättsmält hit. Ja, hyckleri kallades det. Lägg därtill att Starship är sprunget ur ett av hippierörelsens mest anti-etablissemangsinriktade rockband, kreddiga Jefferson Airplane. Och med det i bakhuvudet så slår det lite slint när sångerskan Grace Slick går från klassiska psykedeliska White Rabbit till plastiga lättsmälta We Built This City. Och Grace själv har ju faktiskt rent ut sagt och kallat den för den sämsta låten någonsin. Så tyckte tidningen Rolling Stone också och deras läsare där den 6 oktober 2011. På övriga pallplatser på listan över 80-talets sämsta låtar landade för övrigt också Europe's Final Countdown på andra plats, väldigt oförtjänt måste jag säga, och kränkande för mig som svensk musikpatriot. På tredje plats Christer Bergs Lady in Red. Vet inte, nog finns det väl värre 80-talslåtar, men smaken är ju som sagt som baken. Vi släpper alla dåliga 80-talslåtar, hoppar till år 2007, då släppte Sonja Aldén För att du finns.

Ja, det var Sam Levine som bjöd på lite Charleston där, en inspelning från 1995. Nu ska vi hoppa till 1969, då spelade Desmond Dekker and the Aces in Israelites.

Ursprungligen en rysk sång från 1920-talet, men på 60-talet så råkade den amerikanska musikern Gene Raskin höra melodin. Han gillade den och skrev en engelsk text. Titeln blev då Those Were the Days, som sen först spelades in av Mary Hopkins, som fick en listhit med den 1968. Nu lämnar vi plats åt Terry Jacks, som 1974 fick en hit med Seasons in the Sun.

The Everly Brothers spelade först in All I Have To Do Is Dream som blev en riktig smash hit. Låg etta samtidigt på såväl singellistan som country- och R&B-listan i USA. En verklig bedrift. Det här var 1958. Den har sedan dess spelats in otaliga gånger, bland annat då 1969 då Glenn Campbell och Bobby Gentry gick in i studion och spelade in den version vi hörde här. Innan det, country rockabillymannen Bob Luman. 1960 var året han spelade in Let's Think About Living. Och då är det bara knappa 5 minuter kvar tills klockan slår 12. Och fram till dess hör vi Franz Galls hit från 1987, Ella Ella.

säng, kanske sedan många år. Du som lider när vi andra inte ser. Kan du ana genom fönstret

januari månad år 1903. Ett gäng av kungsholmsbusar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lorperna på sne. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg. Ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka gräl. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade om grabbarna som kom från Gamla stan, med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man, i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

0: 4 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Det har blivit dags för 2 timmars presenterad musik här nu på eftermiddagen. Eller ja, lyssnar du på natten så är ju klockan över 2, så att då ska jag försöka hålla er vakna ett tag. Ja, det var alltid lite paradoxalt det när folk hörde av sig till mig när jag jobbade på nattradion för många, många år sedan. Och de sa, det är så gott att somna till dig. Ja, jag vet inte om det var en komplimang eller inte. Nu så ska vi ta och lyssna på lite musik från tidigt 80-tal. Och det här är lite roligt där, för att om ni tänker efter, sena 70-talet, punk å ena sidan och disco å andra sidan. Ja, och sen så kommer man då över gränsen när syntarna börjar göra sig påminda. Men så gick det åt andra hållet också, för att kom ni ihåg, i Sverige så blev ju boppers väldigt populära, och det var mycket 50-tal och sånt där som kom i slutet på 70-talet, och det skulle vara stuprör hit och stuprör dit. Men så hade vi gänget då som då heller skulle lyssna på synt. Mm. Vad blir det nu då? Blir det synt eller blir det rockabilly? Ja, du får väl avgöra själv.